Nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissaan oki tippuu. Sokinna vissu sommut kipittutu. Mä en nä, tsi kippuu.